0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں کونین حیدر۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ صارفین کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام مفت رہے گا۔ حکومت نے مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جس سے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جھارکھنڈ کے طلبہ احتجاج کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ طلبہ پر لاٹھی چارج کے خلاف بی جے پی نے آج جھارکھنڈ بند کی اپیل کی ہے۔ مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نائجیریا کے شہر لاگوس میں منعقدہ 23 سال کی عمر تک کی دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 4 تمغوں سمیت کل 17 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا نے بل پر بحث کے بعد اسے لوک سبھا کو واپس بھیج دیا تھا۔ لوک سبھا نے اس بل کو پہلے ہی منظور کر لیا تھا، جس کے بعد اسے بحث کے لیے راجیہ سبھا بھیجا گیا تھا۔ چونکہ یہ ایک مالیاتی بل ہے، اس لیے راجیہ سبھا اس کی دفعات میں صرف سفارشات کر سکتی ہے اور اسے لوک سبھا کو واپس بھیج سکتی ہے۔ لوک سبھا ان سفارشات کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ راجیہ سبھا میں بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے واضح کیا کہ اس قانون کے ذریعے یو پی آئی پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام صارفین کے لیے بدستور مفت رہے گا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ یو پی آئی سے متعلق ترمیم صرف ایک قانونی التزام فراہم کرتی ہے اور اس کے ذریعے خود صارفین پر کوئی ٹیکس یا ٹرانزیکشن چارج عائد نہیں کیا گیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ حکومت کا چھوٹے تاجروں پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے تاجر یو پی آئی کی جامع اور سبھی کی شمولیت والی ترقی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت نے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی خاطر مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ ان نئے مقامات میں 9 زمینی بندرگاہیں اور 2 ہوائی اڈے شامل ہیں۔ اس اضافے کے ساتھ ای ویزا رکھنے والے افراد کے داخلے کی سہولت فراہم کرنے والی بین الاقوامی بندرگاہوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزارت داخلہ نے کہا کہ نئے نوٹیفائی کیے گئے مقامات میں بھوپال اور تروپتی کے ہوائی اڈے اور 9 زمینی پورٹ اگرتلہ، اٹاری، دارنگا، گیڑے، گھوجا ڈانگا، ہریداس پور، جے گاؤں، داؤکی اور مورے شامل ہیں۔ وزارت نے کہا کہ اس اقدام سے بین الاقوامی مسافروں میں ای ویزا کی سہولت کی مقبولیت اور اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تقریباً 95% ای ویزا درخواستوں پر 72 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کارروائی مکمل کر لی جاتی ہے۔ 2014 میں 43 ملکوں کے شہریوں کے لیے شروع کی گئی ای ویزا سہولت کو اب 172 ملکوں کے شہریوں تک توسیع دے دی گئی ہے۔ فی الحال یہ سہولت 17 زیر زمروں کے تحت دستیاب ہے، جن میں سیاحتی، کاروباری، طبی، طلبہ، ٹرانزٹ، کروز اور کوہ پیمائی کے ویزے شامل ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ بھارت اب تقریباً 78% ویزے الیکٹرانک طریقے سے جاری کرتا ہے۔ نئی دلی سے ایشان یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج لوک سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 اور قومی کوآپریٹو ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کریں گے، جس کا مقصد قومی کوآپریٹو ترقیاتی کارپوریشن ایکٹ 1962 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ ادھر راجیہ سبھا میں آج ٹریبیونلز اصلاحات بل 2026 کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال یہ بل پیش کریں گے۔ اس بل کا مقصد مختلف ٹرائبونلز میں چیئرپرسنز اور اراکین کی اہلیت، تقرری اور سروس کی مدت کے ساتھ ساتھ ٹرائبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج میں کارکردگی، آزادی، شفافیت اور یکسانیت کو بہتر بنانا ہے۔ اس قانون میں قومی ٹریبونلز کمیشن کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن اور جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن

0: کے امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں کے خلاف طلبہ کا احتجاج کل تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہا. بی جے پی نے کل اسمبلی گھیراؤ کے دوران پولیس کارروائی کے خلاف آج ریاست بھر میں بند کی اپیل کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: کل تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہنے والے اسمبلی گھیراؤ کے دوران مظاہرین اسمبلی کے گیٹ نمبر 1 کے قریب پہنچ گئے. علاقے کو خالی کرانے کے لیے پولیس نے واٹر کینن، آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا. طلبہ کے احتجاج کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو جو گزشتہ 9 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں، اسمبلی احتجاج کے دوران طبیعت خراب ہونے کے بعد رانچی کے صدر اسپتال میں داخل کرائے گئے. ڈاکٹروں کے جانب سے ان کی صحت کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور انہیں آکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا ہے. بی جے پی نے احتجاج کرنے والے طلبہ پر ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کے خلاف آج ریاست بھر میں بند کی اپیل کی ہے اور امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی جانچ کے اپنے مطالبے کو دہرایا ہے. رانچی کے ڈپٹی کمشنر منجوناتھ بھجنتری نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آج کا بند پرامن طریقے سے کریں. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ امن اور امان میں خلل ڈالنے یا تشدد کو بھڑکانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی. انتظامیہ نے رانچی کے اہم مقامات پر سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں اور معاشرے کے تمام طبقات سے امن برقرار رکھنے اور پولیس اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. کولمبیا کے مغربی خطے میں کل 7.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 570 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس زلزلے کا مرکز چوکو خطے میں سین جوز ڈیل پالمر کے قریب واقع تھا جو راجدھانی بوگوٹا سے تقریباً 400 کلومیٹر دور مغرب میں واقع ہے. اس زلزلے سے سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کئی لوگ ملبے کے نیچے دب گئے. کولمبیا کے صدر ایبلارڈو ڈیلا ایسپریلا نے زلزلے کے بعد بحالی کی کارروائیوں کے لیے مالی مدد کی فراہمی میں تیزی لانے کی خاطر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. اطلاع ہے کہ ملک بھر میں 20 سے زیادہ میونسپلٹیاں زلزلے سے متاثر ہوئی ہیں. پیریرا، کیپڈو، کالی اور منیزالز شہروں کو زلزلے سے نقصان پہنچا ہے. کولمبیا کے پڑوسی ممالک ایکویڈور اور پاناما میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اگرچہ وہاں کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، گنگائی، مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی کے دور دراز علاقوں میں شدید بارش ہوگی. اسی طرح کی صورتحال جموں کشمیر، لداخ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اڈیشہ، پنجاب، اتراکھنڈ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان میں رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے دوران مغربی ہمالیائی خطے کے دور دراز علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں کل رات سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران ریاست کے 9 ضلعوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پورے ہماچل پردیش میں مسلسل بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کئی مقامات پر تودے گرنے سے تقریباً 106 سڑکیں بند ہیں جبکہ 66 ٹرانسفارمرز اور 19 پینے کے پانی کی سپلائی کی اسکیمیں بھی متاثر ہوئی ہیں. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران 3 ضلعوں کانگڑا، سرمور اور منڈی میں بارش کے تعلق سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. 6 دیگر ضلعوں اونا، بلاسپور، ہمیرپور، چمبا، شملہ اور سولن میں بھی شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. انتظامیہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ شدید بارش کے امکان کے مد نظر محتاط رہیں اور ندیوں، نالوں اور لینڈ سلائڈ کے خطرے والے علاقوں سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: اتر پردیش میں ہر گھر ترنگا مہم سے متعلق پروگرام ریاست کے تمام مدرسوں میں جوش و خروش کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: اقلیتی بہبود کے وزیر دانش انصاری نے ہدایت دی ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ اور نوجوانوں کو اس مہم میں شرکت کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے مدرسوں میں قومی پرچم پھہرانے

0: قومی ترانہ گانے، حب الوطنی اور عظیم مجاہدین آزادی کے تعاون سے جڑی بیداری کے پروگرام کا انعقاد بھی کیا جائے۔ کل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور ضلع میں ترنگا یاترا کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت ہے اور لوگوں سے اپنے گھروں میں فخر کے ساتھ قومی پرچم لہرانے کی گزارش کی۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔
1: ساون شیوراتری کے موقع پر بڑی تعداد میں عقیدت مند آج کانوڑ یاترا کے اختتام پر بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: کانوڑ میلے کے 12 دن کل 63,60,000 عقیدت مند ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر روانہ ہوئے۔ ہریدوار میں ڈاک کانوڑ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس یاترا کو محفوظ تر بنانے کی خاطر سنان کے بڑے گھاٹوں، کانوڑ یاترا کے راستوں اور حساس مقامات پر سیکیورٹی، ٹریفک، صحت اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ راجدھانی دہرادون میں مختلف مقامات پر کانوڑیوں کی آمد و رفت کے راستوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر روانہ ہونے والے عقیدت مند آج اپنے اپنے علاقوں میں مختلف شیو مندروں میں بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح اس سال کانوڑ یاترا اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
1: نائجیریا کے لاگوس میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی کامن ویلتھ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے اپنی مہم کا زبردست طریقے سے آغاز کرتے ہوئے 4 سونے کے تمغوں سمیت 17 تمغے حاصل کیے۔ تلوار بازی کی اس چیمپئن شپ کا آغاز اتوار کو ہوا تھا، جس میں بھارت نے 4 سونے کے، 4 چاندی کے اور 9 کانسے کے تمغے جیتے۔ خواتین کے زمرے میں جوئس اششٹا نے فوائل میں سونے کا، جبکہ کنک لکشمی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ پراچی نے اے پی میں سونے کا، جبکہ نویدیا نائر اور انوپریا نے کانسے کے تمغے جیتے۔ سیبر زمرے میں جیفلن نے سونے کا، آخری نے چاندی کا اور شریا گپتا نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ ملک آج انقلابی مجاہد آزادی خدی رام بوس کے 119ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ وہ بنگال کے ان بھارتی انقلابیوں میں پہلے فرد تھے جنہیں 1908 میں آج ہی کے دن برطانوی حکومت کی جانب سے پھانسی دی گئی تھی۔ اس نوجوان انقلابی کو یاد کرنے اور ان کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خدی رام بوس انتہائی کم عمر میں بھارت کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے اور برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد کے سب سے کم عمر شہدا میں سے ایک بنے۔ صرف 18 سال کی عمر میں انہوں نے برطانوی نو آبادیاتی راج کو ختم کرنے کے مقصد سے کی جانے والی انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
3: شکریہ کونن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، سرکار طلبہ کے مسائل پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن سرکار کے موقف کو دھیان سے سنے، ہنگامے سے بچے۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے، آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین، گولا گھاٹ میں 52,000 افراد متاثر۔ اسی اخبار نے کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے اور اس میں متعدد ہلاکتوں کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ایشیائی شہروں کی تعداد 10 سال میں بڑھ کر 891 ہو گئی۔ روزنامہ پرتاب نے وزیر ماحولیات و جنگلات بھوپندر یادو کے اس بیان کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ صارفین کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام مفت رہے گا۔ حکومت نے مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جس سے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جھارکھنڈ کے طلبہ احتجاج کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ طلبہ پر لاٹھی چارج کے خلاف بی جے پی نے آج جھارکھنڈ بند کی اپیل کی ہے۔ مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نائجیریا کے شہر لاگوس میں منعقدہ 23 سال کی عمر تک کی دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 4 تمغوں سمیت کل 17 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
4: یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، کچھ ہی دیر بعد پرادیشک سماچار۔

آداب سامعین، میں زرین فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے سرسری نگاہ ڈالتے ہیں آج نشر ہونے والے پروگرام پر۔ پروگرام کا آغاز اس بے معمول غزل سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد آج پیش کیا جائے گا مذاکرہ، جس کا موضوع ہوگا نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں مخصوص انداز بیان۔ مقررین ہوں گے پروفیسر توقیر عالم اور امتیاز احمد کریمی، نظامت کریں گے شہباز باری، اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جگجیت سنگھ کی اس خوبصورت غزل سے۔

0: اس موضوع پر آج کے ہمارے مقررین جو بات کریں گے وہ ہیں پروفیسر توقیر عالم اور امتیاز احمد کریمی، نظامت کریں گے شہباز باری.
1: اردو شعر و ادب کی تاریخ میں نذیر اکبر آبادی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں. کم و بیش تمام شعری حیتوں کے علاوہ نظم کی دیگر غیر مروجہ حیتوں جیسے ترکیب بند، ترجیح بند وغیرہ کو بھی اپنی اظہار کا وسیلہ بنایا. نذیر

0: غلام حسین نذیر پہلا شاعر ہے جو زمین پر کھڑا معلوم ہوتا ہے. سامعین حضرات آداب. ابھی میں نے نذیر اکبر آبادی کے متعلق چند کلمات کہے, اس سے آپ کو یقیناً اس بات کی نشاندہی مل گئی ہوگی کہ ہماری گفتگو کا موضوع نذیر اکبر آبادی اور ان کی شاعری کے حوالے سے ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مذاکرے کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ان کا مخصوص انداز بیان. اور اس مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے دو عظیم المرتبت شخصیت کو مدعو کیا ہے جو اپنی کاوشوں کے ذریعے گیسوئے اردو کو سنوارنے میں ہمت انگوش مصروف ہیں. آئیے ان سے آپ کا تعارف کروا دیں. یہ ہیں جناب توقیر عالم صاحب, یہ سابق صدر شعبہ اردو اور سابق پرو وائس چانسلر مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی رہ چکے ہیں. اور دوسری شخصیت ہے جناب امتیاز احمد کریمی کی, جو سابق سیکرٹری بہار اردو اکیڈمی اور محکمہ راج بھاشا اردو کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. فی الوقت بی پی ایس سی کے رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. تو جناب توقیر عالم صاحب, ہم اپنے مذاکرے کی شروعات آپ سے کرتے ہوئے اپنے سامعین کے لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو عوام الناس کی شاعری کہا جاتا ہے, عوام الناس کی شاعری در اصل ہے کیا؟
1: دیکھیے ایسا ہے کہ نذیر کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے. انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی, جیسے میلے ٹھیلے, کھیل تماشے
0: جی,
1: حب الوطنی, تصوف, حکمت, ہندوستان کے موسم اور فصلیں وغیرہ. ان کی کچھ مشہور نظمیں یہ ہیں, ہولی, عید, شب برات, آدمی نامہ, بنجارہ نامہ, کل یگ, دنیا کے دھوکے, بانسری وغیرہ. اور یہ اصل میں نے ان نظموں کا عنوان اس لیے گنوایا
0: جی
1: تاکہ ہمارے اردو کے قارئین کو یہ پتہ چل سکے کہ نذیر کو عوامی شاعر کیوں کہا گیا.
0: جی ہاں بالکل,
1: یہی
0: جی
1: وجہ ہے کہ نذیر نے ان چیزوں کو اپنا موضوع بنایا جس کو اور شاعروں نے نہیں بنا سکے. تو اسی لیے جب کبھی بھی ہم اردو ادب کی تاریخ بھی لکھتے ہیں, تمام شاعروں کو کسی نہ کسی ہم ایک عہد میں ڈالتے ہیں. ہر شاعر کا ایک عہد ہوتا ہے, میر کا عہد, غالب کا عہد, لیکن نذیر کا ایک الگ اس میں باب بن جاتا ہے کہ یہ نذیر اکبر آبادی کا عہد ہے.
0: بالکل,
1: تو نذیر اسی لیے تمام لوگوں سے بالکل الگ نظر آتے ہیں. اور الگ نظر آنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے عوام کی شاعری کی, اس نذیر نے ان الفاظ کو استعمال کیا جو عوام بولتی
0: جو عوام کی زبان,
1: جو خواص بولتے ہیں اس کو چھوڑ دیا نذیر نے, کہا کہ نہیں اس پہ تو بہت سارے لوگ بول رہے ہیں, ہم عوام کی زبان کو بولیں گے. ان الفاظ کو استعمال کیا جو الفاظ متروک تھے, ان کو لے کر کے انہوں نے شاعری کی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ نذیر تمام عوام میں کافی مقبول تھے, ہیں اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی رہیں گے.
0: جناب کریمی, ہم آپ سے مزید اس موضوع پہ چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں.
2: جی, پروفیسر توقیر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا کہ نذیر اکبر آبادی ایک عمومی شاعر ہیں, یہ کیسے
0: جی
2: ان کا انداز جدا گانا ہے, منفرد ہے, سبھوں سے کیسے. انہوں نے کئی نظموں کا نام گنائے, ہولی, عید,
0: دیوالی,
2: میلے ٹھیلے. ایک تو عوام کے احساسات کی ترجمانی کی اپنی شاعری میں, دوسرا انہوں نے سہل انداز اپنایا اور اس سہل انداز نے عمومی شاعر بنا دیا. جیسے مفلسی پر انہوں نے شاعری کی
0: جی,
2: آدمی نامہ ہے, بنجار نامہ ہے
0: جی.
2: تو اس طرح کے سمجھیے کہ ان کی شاعری مٹی کی شاعری ہے, زمین کی شاعری ہے,
0: بالکل
2: لوگوں کے دکھ اور تکلیف کی شاعری ہے,
0: شاعری
2: روز ہونے والے واقعات اور مشاہدات کی شاعری ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو زبان استعمال کیا ہے وہ بھاری بھڑکم ثقیل الفاظ کے استعمال سے گریز کیا ہے. اگر ہم غالب کی شاعری کو لیں, وہ سبھوں کے دلوں میں بستے ہیں, لیکن ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے لیے فارسی الفاظ کے معنی کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کوئی ایسے معنی

0: کہ عمومی طور پر نظیر کی شاعری کی انفرادی خصوصیت دراصل کیا ہے؟
1: یہ بھی بتا دے کہ وہ کس عہد کے شاعر تھے. پیدائش پہ تو اتفاق رائے نہیں ہے, تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1735, 1740 یا 1746
0: باضابطہ تاریخ
1: دلی میں پیدا ہوئے اور آگرہ میں سکونت اختیار کی, اور 1830 سے 16 اگست کو آگرہ میں ان کا انتقال ہوا. یہی عہد ہے ان کا. تو اس عہد میں اور آگرہ میں جو اس وقت زبان استعمال میں تھی وہ برج بھاشا میں تھی, انہوں نے اس بھاشا کا پورا استعمال کیا اور بالکل سہل انداز میں استعمال کیا. اس یہی ان کی انفرادیت ہے اور دوسرے شاعروں سے ان کو ممتاز کرتی ہے. ان کی نظم ہے آدمی نامہ. تو کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے بتا دیا ہے, اور صبر کرنے کو بھی کہتے ہیں. نہیں تو اگر صبر نہ ہو آدمی کو تو انسان
0: جینا دشوار ہو جائے,
1: وہ بے چین ہو جائے, وہ مضطرب ہو جائے اور کچھ کر بیٹھے. تو آدمی نامہ میں وہ کہتے ہیں, دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی, اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو اس طریقے سے آدمی کو فرق بتا دیا ہے کہ بادشاہ ہے تو وہ بھی آدمی ہے, گدا ہے وہ بھی آدمی ہے, جو ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے مانگتا ہے وہ بھی آدمی, اور جو روٹی کے ٹکڑے پھینکتا ہے
0: وہ
1: بھی آدمی ہے. اور تو اس طریقے سے ایک صبر کی تلقین ہوتی ہے
0: جی
1: کہ یہ دنیا ہے, یہ چند روزہ ہے, اور صبر کے ساتھ اس دنیا کو ایک مسافت کی زندگی سمجھتے ہوئے گزارنا چاہیے. اور پھر جب یہ دنیا کی تمام رونقیں چمک دمک سب ایسے ہی پڑی رہ جائیں گی اور انسان اپنے آخری منزل کی طرف چلا جائے گا, اسی کو اس کو ٹھیٹھ بھاشا عوامی زبان ہے اسی میں اس کو کہا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لات چلے گا بن جائے گا.
0: بہت بہت شکریہ. نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے حوالے سے مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس میں منظر نگاری, حقیقی نفسیاتی, قومی یکجہتی, حب الوطنی, محبت اور رواداری, دنیا کی بے ثباتی, خدا ترسی, انسانیت جیسے تمام موضوعوں کی بہترین تصویر کشی کے ذریعے اسے کمال عروج پر پہنچایا. یہی ان کی خصوصیت اور انفرادیت ہے. ہم آج کے مذاکرے کو یہیں اختتام کر رہے ہیں. اس خوبصورت ادبی سفر میں ہم اپنے رفقا جناب پروفیسر توقیر عالم اور جناب امتیاز احمد کریمی کے بے حد شکر گزار ہیں. بالخصوص آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے سامعین کے لیے وقف کیا, ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کی, اس کے لیے ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں.
2: میں بھی اپنے جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
1: بہت بہت شکریہ آپ تمام سامعین کا, آپ کا اور تمام لوگوں کا
0: شکریہ.
3: سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے مذاکرہ جس کا موضوع تھا نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ان کا مخصوص انداز بیان. اور اس موضوع پر آج کے ہمارے مقررین تھے پروفیسر توقیر عالم اور امتیاز احمد کریمی. نظامت کر رہے تھے شہباز باری. آئیے پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے چند غزلوں کا لطف اٹھاتے ہیں.

سامعین ابھی آپ مرزا غالب کی لکھی غزل سن رہے تھے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں. اسی کے ساتھ ہمارے اردو پروگرام کا اختتام یہیں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے اردو پروگرام کو ختم کرنے کا اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.

زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہیں، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو سارا آسمان باقی ہے۔ اپنا دیش یواؤں کا دیش ہے، سروادھک یوا آبادی والا دیش۔ ہماری 65% جن سنکھیا 35 سے کم آیو ورگ کے لوگوں کی ہے۔ سیدھی اور اسپشٹ بات یہ ہے کہ ہم ارجا سے بھرپور ہیں اور پراکرتک سنسادنوں سے سمپن بھی۔ انہی یواؤں کی سنکلپ شکتی پر وشواس رکھتے ہوئے سوتنترتا کے 100 پورا ہونے پر 2047 میں ہم نے بھارت کو وکست راشٹر بنانے کا لکشیہ رکھا ہے۔ اس لکشیہ کی پراپتی کے لیے جہاں دیش بھر میں انیک دور گامی یوجناؤں کے مادھیم سے وکاس کاریہ کیے جا رہے ہیں، وہیں یوا پیڑھی کو

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملوں پر اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب آج دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج صبح 11 بجے لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاجی مظاہرے کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ اٹھایا۔ اپوزیشن ارکان اس سے متعلق مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جناب برلا نے کہا کہ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کل واضح کیا تھا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ طلبہ سے متعلق معاملے پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ایوان کو بہتر طریقے سے چلانے میں تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے دونوں اہم مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ ہنگامہ جاری رہنے پر اسپیکر نے ایوان کو دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ادھر راج سبھا میں بھی ایسی ہی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ دوپہر 12 بجے پہلی التوا کے بعد چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران وقفہ سوال شروع کیا، لیکن نعرے بازی کے سبب اسے چلایا نہیں جا سکا۔ ہنگامے کے دوران چیئرمین نے ایوان کو دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت سریش گوپی نے بتایا ہے کہ حکومت نے پیٹرول میں ایتھنال کی مقدار

فیصد سے زیادہ بڑھانے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ راج سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں جناب گوپی نے کہا کہ ایتھنال کی مقدار بڑھانے سے متعلق مستقبل میں کوئی بھی فیصلہ تفصیلی سائنسی اور تکنیکی مطالعہ، آٹو موبائل مینوفیکچر اور تیل مارکیٹنگ کمپنیوں او ایم سی سمیت سبھی متعلقین کے ساتھ مشورے کے بعد ہی لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجربہ گاہ مطالعات، فیلڈ تصدیق کاری اور حقیقی تجربے سے E20 ایندھن کے سبب گاڑیوں کے مظاہرے پر کسی بھی منفی اثرات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقد ریاستی سطحی سہیوگ شیور میں عام لوگوں کی شکایتوں کی سماعت کی۔ اس دوران انہوں نے بلاک اور ضلع سطح پر شکایتوں کے نپٹارے سے غیر مطمئن درخواست گزاروں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو اس کے فوری ازالے کا حکم دیا۔ ریاستی سطحی سہیوگ شیور کا انعقاد ہر مہینے کے دوسرے منگل کو راجدھانی پٹنہ میں کیا جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر تیجسوی پرساد یادو نے سرکاری اسکولوں میں اردو، عربی اور فارسی اساتذہ کے تبادلے پر روک لگانے کے مطالبے کے سلسلے میں وزیراعلی سمراٹ چودھری کو مکتوب لکھا ہے۔ مکتوب میں جناب یادو نے کہا ہے کہ ان اساتذہ کا نامناسب تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گرانٹ شدہ مدارس اور سنسکرت اسکولوں کے اساتذہ کے التوا تنخواہ کی بلا تاخیر ادائیگی اور ہر ایک سرکاری اسکولوں میں ان کی پوسٹنگ کو یقینی بنانے کی بھی درخواست کی ہے۔ آج یوم شہید ہے۔ سال 1942 میں اگست تحریک کے دوران ریاست کے 7 طلبہ نے اپنی شہادت دے کر پٹنہ سیکرٹریٹ پر ترنگا لہرایا تھا۔ ان 7 شہیدوں کی یاد میں بہار میں یوم شہید منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر پٹنہ واقع شہید میموریل احاطے میں سرکاری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری، نائب وزیراعلی بجندر پرساد یادو، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اودھیش نارائن سنگھ، اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نریندر نارائن یادو سمیت دیگر معزز لوگوں نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہیں شہید خودی رام بوس کی شہادت کی یاد میں آج مظفر پور کے سینٹرل جیل میں خراج عقیدت پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ریاست میں مانسون کے کمزور پڑنے سے بارش کی سرگرمیوں میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 33.6 ملی میٹر بارش کیمور کے قدرہ میں ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے آج ریاست کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ سپول ضلع کے مرونا بلاک میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت مختلف اسکولوں میں پربھات پھیری نکالی گئی۔ اس دوران طلباء و طالبات سمیت اساتذہ نے حب الوطنی کے نعرے لگا کر اس انعقاد میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن

0: ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین میں اسے کیرلا لکھا گیا۔ ایوان زیری نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن بل 2026 کو بھی منظوری دے دی۔ امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے بل پیش کیا، جس کا مقصد قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن قانون 1962 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ یہ بل کارپوریشن کو صنعتی اشیاء کے میدان میں اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نیٹ معاملے پر طلباء کے احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے دوران یہ دونوں بل بنا کسی بحث و مباحثے کے منظور کر لیے گئے۔ کام کاج مکمل ہونے کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے آج ایک بار پھر رکھنا پڑا۔ حکومت کی جانب سے طلبہ کے معاملے پر مباحثے کی تیاری کی یقین دہانی کے باوجود کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ اپوزیشن کے شور و غل اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوال نہیں چل سکا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھی ایوان کی کارروائی میں رکھنا اندازی پر دکھ کا اظہار کیا۔ جناب برلا نے زور دے کر کہا کہ ایوان کی کارروائی بحث مباحثے اور تعاون کے ذریعے چلتی ہے۔ لوک سبھا نے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران کیرلا تبدیلی نام بل 2026 اور قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی۔ وہیں راجیہ سبھا نے بھی ٹریبیونلز اصلاحی بل 2026 منظور کر لیا۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ نے اس بل کو گزشتہ مہینے منظور کیا تھا۔ یہ بل دفعہ 3 کے تحت وندے ماترم کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اسے قومی ترانے کی طرح یکساں قانونی درجہ دیتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی منظوری کے بعد یہ بل قانون بن گیا ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کیرن ریجیجو نے کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں پر طلبہ کے احتجاج پر بحث سے بچنے کا یہ کہتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ حکومت اس معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے۔ پارلیمنٹ احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت نے طلبہ کے احتجاج سے متعلق تفصیلی بحث کے لیے کل ایک پیشکش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ بھی اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے معاملات پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دے رہے ہیں۔
2: راہل گاندھی جی کئی دنوں سے گرہ منتری امت شاہ کا جواب مانگ رہے ہیں سدن میں۔ اب جب سرکار تیار ہے، گرہ منتری جی پورے گھٹناؤں کا بہت ڈیٹیل میں جواب دینے کے تیار ہے، پھر راہل گاندھی جی بھاگ رہے ہیں۔ میں نے اس لیے سدن میں کہا کہ بھاگنا نہیں ہے۔
0: اس دوران کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پون کھیڑا نے مبینہ طور پر کہا کہ وزیر داخلہ اس معاملے پر بیان دینے سے بچ رہے ہیں۔ بھارت نے آج یہ بات دہرائی ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا ایک اٹوٹ اور کبھی نہ الگ ہونے والا حصہ ہے اور اس سچائی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت اور چین کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات میں بھارت نے ہمیشہ بات چیت میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ ان معاملات کو سب سے سنجیدہ مانتا ہے۔
3: بھارت اور چین کے بیچ سیماورتی کھیتروں سے جڑے معاملے میں ہم نے ہمیشہ چین کے ساتھ چرچاؤں میں یہ بات پر زور دیا ہے کہ ہم ان مدوں کو بے حد گمبھیر مانتے ہیں۔ دوپکشیہ سمبندھوں کے سمگر وکاس کے لیے سیماورتی کھیتروں میں شانتی اور استھرتا بنائے رکھنا بہت آوشک ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر غلط فہمی اور غلط آکلن سے بچنے اور باقی بچے ہوئے مدوں کو سلجھانے کے لیے ستھانیہ کمانڈر استر کی بیٹھکیں اور انیک تنتروں سہت موجودہ کوٹنیتک مادھیموں کا اپیوگ جاری رکھا جائے گا۔
0: جناب جیسوال نے مطلع کیا کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کو باہمی دورے کے ساتھ ساتھ نئی دلی میں ہونے والے برکس آؤٹ ریچ اجلاس کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل بھارتی ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور طرفین نے باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خلائی تحقیق کی امریکی ایجنسی ناسا نے آرٹیمس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کے طور پر خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کو اپنے مون بیس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت اور امریکہ اوپن سائنسی ڈیٹا ساجھا کرنے پر تعاون سے متعلق بات چیت کو آگے بڑھانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بھارت نے 5 اور 6 اگست کو بنگلورو میں اسرو کے صدر دفتر میں بھارت امریکہ سول خلائی مشترکہ ورکنگ گروپ کی نویں

میٹنگ کی میزبانی کی۔ اسرو چیئرمین ڈاکٹر وی نارائنن اور بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت اور امریکہ کے درمیان ٹرانسفارمنگ دا ریلیشن شپ یوٹیلائزنگ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی ٹرسٹ پہل کے تحت سول اور تجارتی خلائی اشتراک میں پیش رفت ہوئی۔ فریقین نے گزشتہ سال ناسا اسرو سنتھیٹک اپرچر رڈار این آئی ایس اے آر کے مشترکہ طور پر کامیاب لانچ کے بعد بڑھتے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے سائنس اور